şübehin lidi şikakın ve la yebgine min hikemi ma huribet kattu illa ademin harabin a'del e'adi ileyha mülkiyes selemi reddet belagatuha da'va muaridaha reddel gayyuri yedel cani anil harami leha me'anin kemevcil bahri fi mededin ve fevka cevherihi fil husni vel kıyem fela tuaddu ve la tuhsa acaibuha ve la tusamu alel iksari bis se'mi karrat biha aynu kariha fe kultu lehu lekad zafirte bihablillahi fa'tesimi in tetluha khifeten min harri nari leza atfa'te nara leza min virdihet şebimi كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ بِهِ مِنَ الْأُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهُ كَالْهُمَمِ وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَكُنِ لَا تَعْجَبَ لِحَسُودِ الرَّاهِ يُنْكِرُهَا تَجَاهُلًا وَهْوَ عَيْنُ الْحَاذِقُ الْفَهِمِ قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrül halkı küllihimi. Ya hayra men yemmemel afune sahatehu sa'yen ve fevka mitunil aynukur rusum. Ve men huvel ayetül kübra li mu'tebirin ve men huven nimetül uzma li mu'tenimi. Sereyte min haramin leylen ila haramin kema serel bedru fi dacim minez zulemin. فَبِتَّ تَرْقَى اِلَى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسْلِ تَقْدِيمَ مَخْتُومٍ عَلَى خَدَمِ وَاَنْتَ تَخْتَرِكُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ حَتَّى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْكًا لِمُسْتَنِمِ خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ اِذْ نُودِيْتَ بِالرَّفْءِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ كَيْمَا تَفُوزَ بِبَاسْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعُيُونِ وَسِرٍ اَيِّ مُتَّتَمِ فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesira. La yenbeği li gayri keremi vecihihi ve izzi celalih. Halakal halka bi kudretihi ve sta'bedel erbabe bi izzetih. Fekhada'til ensürün bi mehamidih. Ve haşa'atil asfatu ve anetil vücuhu li heybeti. Allahümme inneke ta'lemu hemmel enfusi ve serair. Ve muhayyebatil kulubi ve hainetel a'yuni ve ma tukfis sudur. Fe neccini min külli kerbin ente kıyasu külli mekrub. Ve kşif anni durra fakat vesi'te külle şeyin rahmeten ve ilma. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve salavatuhu ala nebiyyihi Muhammedin ve alihi ecma'in. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesleta'tu, euzubike min şerri ma sanatu, ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi, fagfir li fe innehu la yagfir zunube illa ente. Fatiha-i Şerife me'al besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyi